0: Ви слушаєте
1: Космонавт НФМ з Digital Chaos
0: на Color Radio 98.4 і 99.3 FM
1: і по всьому міру на colorradio.org і minimalradio.de.